0: क्लास तुमक वा भी
1: 350 barils par jour, voko chim rouge chicken ten jon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rairen na pestina le fatatia, tchmishin de restage. Janoué, nis vision ratira katam zan ftonzan, y a 35-40 ans, et fananocha de chim rour bemlang. Joyeux tout. Eu ajung la tot ar ajotocu, oui, sarge am tunda niu macati să ziți vite în lalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fă manme vaul nașa de am de resta jani. A to via o țimruru central langheja B, mande am niu. De a to vi ni interconexion macati majanga, macati tandari, macati tovașna, mie în de resta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet chiar zeci. Mituvi zan tad nu ca gat sima pe nini zan fauzi aue rantena marna girama societe național patrimoniu național tu cum ce mi dem vain tu cum sumena vain azotom fandara am miaramano eni zavatiu de tine zarano tine zaranei zoul septona de să să ana ohatra ny benefice.
0: Sao ta tomboko lahy, sao ta tomboko vavy.